Світи Дух, просимо Мощі, за всіх кінця за своїм часом, своєю моцю, а з цією учобу за сельську церкву, згромадність а культуру ангажірую. Жаль їх статкування, а змецні їх. Дай, аби їх живо богате плоди насло. Весебне просимо вежінцайшну добру згромадність на нашим сербським, евангельським, церквінським а домовницьким дню. Будьте м'язи нами за своїм жокнуванням. Просимо тебе,